0: Sofija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Franciji.

Ja. A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6/10. Slušaj Radio 6/10 samo u Radio Play.